0: Okay, and then after that? What happened after that? Yo, that sounds hectic.
1: Wat van jou geword het. Jy wat nog so by my spook. Ek weet net ons het die vuur gemaak, die wêreld aan die brand gestoor.